0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten. Det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan. Då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller så. Uh-huh. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Och vad sa du?
0: Jag vill ha en snowracer. Nej, Bob då. Fortfarande har inte fått någon.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av Biltema.
6: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du kommer ha det här i studion. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: All the single ladies, all the single ladies.
4: Energy Hit Story mixat.

0: gör din morgon roligare.
1: Nej, du har väl inte gjort det igen.
2: Du har tatuerat
1: dig. Jag vet inte vad den som är den, men det var inte den finaste tatueringen jag har sett.
2: Vet du vad, Sofia Wistam? Du och jag har fortfarande inte den värsta tatueringen, för att Basse Widman har en tribal.
1: Den här tog jag precis innan jag skulle åka på bartenderutbildning på Magaluf.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Wistam, god morgon! Energy morgon, givetvis. Basse S, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu, så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Sara Karlström från Uppsala.
2: Och Uppsala.
3: Vad har de skickat in?
2: Är det en reggae? De gillar reggae i Uppsala.
0: Nej, det är det inte. Utan det är en amerikansk singer-songwriter-man som heter Brent Morgan. Men låten heter Gonna Be Okay. Och det finns en textrad i den här låten som är då, Brent Morgan sjunger: You've been living off opinions way too long.
2: Jag tror jag vet vart vi är på väg.
0: Men det låter som han sjunger: You've been living off penises way too long.
3: Killhumor.
0: Ja, det må så vara. Ska vi lyssna in när vi hör det?
2: Ja.
0: You've been living off penises way too long.
2: För mycket snopp.
0: Jag kollar på dig varenda gång jag säger
2: det.
0: Ja,
2: varför gör du det? Jag tycker det låter som att sjunga You've been living off a penis way too long.
3: Ja,
0: ja, man får fritolka den här.
3: Jag måste höra igen. You've been living off a penis for way too long. 100%
0: fel,
3: hörni.
2: Idé, är ni redo?
3: Ja.
2: Det här är en kvinna som sjunger. Fast hon är lite butch. Alltså hon är liksom flanell, rakat på sidorna. Lite så bestämd.
0: Ja.
2: Som håller på att konvertera en tjej som är ihop med en kille, men som egentligen är lite spelare i båda lagen. Så står hon där utanför hennes dörr, guran liksom, blommor, och så sjunger hon: You've been living off opinions for way too long. Ja,
3: kom jag över till mitt lag.
2: Jag ser det verkligen.
0: Ja, jag ser det också. Jag tyckte det var en jätterolig felhörning.
2: Väldigt kul.
0: Applåder. Sara Karlström från Uppsala fick oss att skratta den här morgonen.
2: Gjorde hon bra.
0: Det kan du också göra med en felhörning. Skicka in det via ett DM på vårt Instagram.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst av klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Och idag ska vi till Uppsala. Är ni redo? Sitter ni ner?
2: Ja, ja,
1: ni som lyssnar, ni stannat bil. Uppsala, juni 2020. Det är en varm sommardag. Solen ligger kvar över hustaken och balkongerna är öppna mot innergården. Och några grannar sitter ute med något kallt i sina glas. Oh. Lite chablis kanske. Det låter som att de firar, de är glada. Man hör dem säga, alltså 70 i månaden, ja, rakt in, säger en av dem och skrattar. Systemet är så lätt att spela. Det är bara timmar på papper, ingen som kollar. De är självsäkra i meningarna. De avbryter varandra mellan skratt och glas som skålas. 10 miljoner totalt hittills, säger en röst.
2: Oj.
1: Det låter nästan som skryt. Som att det vore en affärsidé snarare än ett brott. De diskuterar upplägg, hur man fyller i rapporter och hur ersättningar tickar in via Försäkringskassan.
2: Nämen.
1: De pratar om framtiden och om att de ska köra på så länge det går. Det låter inte som en affärsidé längre.
0: Men här vill man ju sitta och lyssna.
1: Det låter
0: här
1: som fiffel.
0: Uh-huh.
1: Tiden går. En utredning växer fram. Polisen börjar kartlägga en omfattande assistanshärva i Uppsala. Miljonbelopp har betalats ut på felaktiga grunder. Åtal väcks och bevisningen, den är ovanligt detaljerad. I förundersökningen finns ekonomiska spår, dokumentation, myndighetsmaterial. Men det finns en sak till. En ljudfil.
2: Nej.
1: En klar junikväll 2020 satt nämligen en man på en annan balkong och han satt och lyssnade. Han hade egentligen inte tänkt lyssna, men rösterna från grannarna var så svåra att inte höra. Och det de pratade om väckte ju intresse. Så han tog fram sin mobil och började spela in.
2: Oh my god.
1: Två personer döms senare till fängelse i tingsrätten för att ha lurat till sig omkring 10 miljoner kronor. Och torskade för att de firade lite för högt på balkongen.
2: Ja, men hjälte, säger jag.
0: Ja, det var bra gjort. Men det är ju så, alltså, jag tänker på det också när jag bodde i lägenhet. Går man ut på balkongen en fin sommardag när det är vår och alla är ute och bubblar. Man hör ju jättebra vad folk på balkongen över och under BV säger.
1: Ja.
0: Tänk på det.
1: Ja.
0: För framförallt om ni håller på med brott. Tänk på det.
1: Jag kan tänka på det i taxibilar. Jag tror att taxichaufförer har tystnadsplikt. Det var någon som sa det.
2: Man kan ju hoppas det i alla
1: fall. Ja, men jag har fan berättat riktigt sjuka historier i taxibilar.
2: Om oss.
1: Ja, om er framförallt.
2: Ja.
0: Okej, jag vill ha ljudfilm på den. Jättebra crime time.
1: Ska jag tack.
0: Anis Don Demina.
1: Asanaro.
0: Tack så mycket.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Man vill ju säga att jag var på jazzklubb i helgen.
2: Men vad fan är jazz ens?
3: Ja, men det är lite pa pa pa du lulu li da pa pa.
2: Ja, men
3: ja, typ låter det så. Lilu li pa pa pa du lulu li.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Lyxfällan, ja.
1: Älskar Lyxfällan. Mm. Så jävla briljant tv.
0: Mm, och jag tror, jag har för mig att du har pratat om just det vi ska kolla in nu någon gång, Hannes. Mm. Eller rättare sagt, det vi ska lyssna in såklart. Det här är ett Lyxfällan-avsnitt från 2018 där tittarna får lära känna paret Mikael och Emmy. Och de gjorde någonting som inga har gjort förut i Lyxfällan. Jag vill bara, innan vi drar igång klippet, de står alltså framför den här berömda Lyxfällan-tavlan.
1: Skuldtavlan.
0: När de har just redat ut, de har liksom, okej, vi har koll på budgeten nu. Så det här är slutet av programmet.
2: 26 500.
3: Strålande.
4: 26 och 5 in, 26 och 5 ut. Det betyder ju att det här faktiskt går vägen.
2: Så då har vi ju en ljus framtid och då tänkte jag faktiskt fråga dig en sak. Om du vill gifta dig med mig.
5: Ja, det vill jag.
4: Bravo! Härligt. Du kan vara helt säker på att de inte tar det för pengarna i alla fall.
1: Är väl inte hon hans skulder också då?
0: Ja, det är bra fråga.
1: Det är lite
0: fråga.
1: Det, för det är det
6: jag
1: hela kommentars...
6: Jag tror det, va?
1: Ja. Det är det som är hela kommentarsfältet på det här.
0: Ja, han är inte dum, han är inte.
1: Nu halverade han sina skulder, ja, precis. Mm-hmm. För jag tror också att det var han som var liksom den som var vårdslös.
6: Big spender.
1: Ja. Mm.
0: Kanske när man är en liten flicka där i flickrummet och drömmer om frieriet. Ja.
6: Kanske inte där skuld. Framför skuldtavlan. Nej.
1: Men Berra, du ska inte säga något. Du friar på IKEA.
0: Nu kallar du mig Berra.
1: Ja, vasse med det.
0: Mm.
6: Titta, ja. Nu är ni i familj, hörni.
0: Ja, det gjorde jag också faktiskt. Ja. Ja, så att, ja, jag förstår verkligen. Man tar chansen man får. När öppningen ges, då går man ner på knä.
1: Det skulle du fan ha.
0: Ja.
6: Hade ni ätit köttbullar innan du fria eller efter?
0: Nej, köttbullarna, det var liksom lyxen efter frieriet.
1: Mm. Ja, efterrätten.
0: Ja, precis.
1: Gick ni hem och låg direkt efter?
0: På IKEA i sängavdelningen. Jag tycker det är fint. Man får fria när man vill, inga konstigheter. Men jag tycker programledaren kommer inte ihåg vad han heter. Det är en bra punch han drar på slutet här. Vi lyssnar in det.
4: Du kan vara helt säker på att de inte tar det för pengarna i alla fall.
1: Fan har inga!
0: Lycka till!
1: Ja, men fint ändå, för att det var ändå skönt att de hade liksom 26 500 in, 26 500 ut. Ja. Det finns en ljus det finns ändå något fint i det.
0: Jag tycker vi ska hylla dem istället för att de hittade kärleken tillsammans och det är applåder på det, eller hur?
1: Undrar hur deras liksom skuldberg ser ut idag. Alltså om det blev bättre av det här. Det är dyrt att gifta sig, fan.
6: Alltså jag såg det här Fit for TV, någon dokumentär om Biggest Loser. Du vet, och det är många som sitter där och de gick ner i vikt i tv och sen så gick de upp. Jag tror att det är precis samma med Lyxfällan.
1: Ja, jag tror faktiskt jag vet.
0: Men vi får hoppas att det går bra för Mikael och Emmy fortfarande.
6: Om ni lyssnar, DM till oss.
0: Vi vill veta hur det går.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju ett DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter, men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rakapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att våga.
2: Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
3: Det behövs väl inte.
2: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
3: Bruce Willis
2: under det här.
1: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
2: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus. Mm. Och Seina Bosey. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beatet är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Bassef, när du är redo.
3: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina i en ta steget till att raka flinten. Så, nu kör vi.

kvar som håller ut in i det sista. Det är bara sågspån kvar. Att vara skalle är fan vackert, man. Jag svär jag har koll. Och min kostnad nu för shampoo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa klä ut dig.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: tjej.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Dagen började med mulet väder i södra Sverige, men nu klarnar det upp och under eftermiddagen väntas solsken över hela Sverige och temperaturer mellan 20 och 25 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
5: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
4: Anis, du har ägt en Porsche.
6: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
4: Mercedes-Benz på tredje platsen.
6: Så har jag också haft, ja.
5: Jag sa ju det.
3: Energimorgon gör din

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Jag ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på dig.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Kul!
0: Mm. De heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det är det vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Okay. Inte vår utan just din.
0: Ja. Eller deras då. Ja. Min diarré.
1: Min diarré.
0: Om och om igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Min diarré,
0: min diarré. Det är den vackraste diarrén.
2: Men gud. Det, alltså, att man kan sjunga vackert, så vackert om en diarré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doftrök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft det ett tag. Man är liksom på toa för 8:e gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och har gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom vill göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej.
0: Mm.
1: Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätteroligt felhörning.
1: Jättebra felhörning.
0: Tack så mycket, Sanny och dotter ifrån Järnfälla för en jätterolig felhörning.

0: morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara vanliga nötter, säger han. Men jag tänker inte mer på det. Jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: haha, hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har ju en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
0: Nej, man är inte riktigt världsfan så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också. På ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Nu har du lyckats lista ut den då, Anis, vilket är det här mest klassiska
1: YouTube-klippet. Jag har det. Ja, du får två, jag har två. Ja. Heter jag El Nur?
0: Nej, den är det inte.
1: Okej, okay. Har du så kul på restaurangen? Det sa jag förut. Okej, okay, min sista chansning. We don't have many jobs.
0: Nej, den är inte heller.
1: Okej, okay, fan, då är jag slut.
0: Niklas Bäckström, det är skönt.
2: Va?
0: Har ni aldrig hört det här?
2: Nej, men. Va? Jag vet inte ens vad du pratar om.
0: Okej, okay, låt mig berätta. Det här är, wow, 20 år sedan. Ishockeyspelaren Niklas Bäckström, ung då, ska precis slå igenom i USA. Gästar lilla Sportspegeln och ska svara på lite frågor. Och det som har blivit liksom allt det handlar om, det är hur han säger ordet skönt. Okay. Han gör en konstpaus på skön och sen väntar han en stund innan han säger
1: okej. Okay. Okay.
0: Var det bara där jag växte upp? Det här, ja, var det enda klippet som verkligen räknades. Och sen också när han ska be, det är en pojke som ska ställa en fråga till Niklas då, så låter det som han säger: tjena, du hade fan en fråga till mig. Och det har också blivit en stor snackis. Mm-hmm. Ja, okej, okay, vi kanske inte, vi växer upp lite annorlunda års.
2: Jo tack.
1: Ja, vi hade mer bandbredd kanske. Tryck play nu.
3: Två materialare och så fick jag den efter matchen.
4: Hur är det att ha den här hemma?
3: Det är skönt. Du. Hej Felix, du hade fan en fråga till mig.
2: Men säger han inte fan då?
0: Nej, han gör inte det.
1: Vad säger han då?
0: Han är ju nervös och det var inte meningen att han skulle säga du har fan en fråga till mig.
1: Nej, men han säger ju fan.
0: Nej.
3: Hej Felix, du hade fan en fråga till mig.
1: Men han råkar ju säga fan.
0: Ja, det låter som han säger du hade fan en fråga till mig.
1: Men du hade en fan fråga till mig.
0: Meningen,
2: det
0: var
2: inte min. En fanfråga kan det vara.
0: Så kan det vara. Fanfråga.
2: Det kan det vara.
0: Ja.
1: Jag tror att det är fan. Ja. Men det är för att jag är ond.
2: Det står säkert, de har sagt så här, vi har lite fanfrågor till dig. Ja. Och sen så, du hade en fanfråga.
1: Nästa gång vi har någon så ringer jag. Tjena Pernilla, fan har du frågat mig eller? Ja, det är skönt.
0: Men sa ni aldrig det? Det sa vi hela tiden. Det här var skönt.
2: Och sen skrattade jag. Aldrig sagt.
1: Aldrig hänt.
2: Och aldrig.
3: Det är skönt.
0: Men roligt också, för jag skojar inte, det här blir jätteviralt och så vidare. Och Niklas själv nu 20 år senare fick bara för några veckor sedan frågan om hur han tyckte att det blev så viralt. Vi lyssnar igen vad han svarar.
5: Hur ofta blir jag på mig? Inte så ofta när jag bott där borta. Men jag tror att det är mer svenskarna som tycker det är roligt. Och sen nu faktiskt så har ungarna fått nys om det också. Så de tycker att det är väldigt roligt. Och alltså, som jag sagt tidigare, jag skrattar åt det bara. Det är ingen fara.
6: Det ska man göra också.
5: Det är lugnt, jag bjuder på den.
1: Skön.
3: Det är skönt.

0: Adam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen började med mulet väder i södra Sverige, men nu klarnar det upp och under eftermiddagen väntas solsken över hela Sverige och temperaturer mellan 20 och 25 grader.
2: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
1: Där också händer det.
2: Då är det någon som skriver: finns det någon som trimmar Golden Retrievers här ute på öarna? Anders, är den för långsam?
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Det är klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
1: Ja, jävlar. Kul. Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men ja, det gör det faktiskt. Där kommer det in både en och två. I Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
1: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
2: Ja,
1: väldigt gott.
2: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
1: Ja. We are the king of parties, so you better follow me.
2: På ett coolt sätt.
1: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabarabadubadu.
1: Ja, det är som vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara Dr. Alban?
1: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
1: Du vet, en reklam. Just nu, ägget 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alba?
2: Nej.
1: Han var ju alltså fast i Doha.
2: Doha.
1: Jag sa det på lite arabiskt vis.
2: Jaha, okay.
1: Men det är ju liksom krig som pågår. Men han nu kommer hem.
0: Skönt.
1: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen av alla människor?
0: Thomas Brolin.
1: Doggelito. Det är, om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Dogge ska stå och vänta på mig.
2: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
1: Ja. Och där stod jag, kanske med blommor och

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Högtid för morgonens virala klipp. Du brukar ibland kritisera min mustasch, Anis. Du tycker att den är lite fjantig. Eller är det skäggväxten du har synpunkter
1: på? Nej, men du har ju såna get-goat, alltså du sån trucker-look. Mm. Rasta.
0: Ja, men alla kan inte få sådana här på sidorna som du har.
1: Nej, jag vet. Nej. Det är en blessing.
0: Men det finns en man i Sverige, en gammal partiledare, han heter Håkan Juholt, Sosse, som faktiskt, det finns ingen tror jag som brinner så mycket för just mustascher som den här mannen. Och han har fått kommentera detta många gånger i intervjuer, och jag älskar hur han går in för det. Och nu ska vi lyssna in ett klipp. Det här är en intervju med Håkan Juholt för säkert 10 år sedan, då han liksom, ja, upplyser alla om hur det är att ha en mustasch och hur viktigt det är att älska sin mustasch.
2: Det går inte att slarva. Du måste orka stå emot trender och tendenser. Du måste vara övertygad om att den håller över årtionden. Har du inte den tryggheten i dig själv, då blir det bara en slafsig, hafsig, liten tunn mustasch som kommer och går. Det blir aldrig någon stadga i det. Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp som man vill ska växa upp till en stor, trygg vovvevalp.
1: Han har ju tappat det helt.
3: Fast han var rätt rolig, ja, Håkan Juholt.
1: Ja, han skulle bli komiker kanske.
3: En kort tid på toppen, men det känns ändå som att det lät ju i början som man också pratade om något vallöfte. Det är viktigt att man tänker långsiktigt.
0: Men folk som går in så hårt för sådana där saker, jag tycker ändå det är uppfriskande.
1: Ja, alltså för mig som vårdar mitt skägg maniskt, jag använder skäggolja mycket. Jag är hos min barber minst en gång i veckan, ibland mer.
3: Skäggolja, what's that?
1: Det är olja för skägget så att det blir mjukt och glansigt. Och man vårdar det helt enkelt. Nu, just nu är det väldigt katastrof. Jag har barbertid direkt efter det här faktiskt. För att när mitt skägg inte fixat, då funkar ingenting.
0: Men ser du, jämför du din mustasch ibland med en liten hundvalp?
1: Ja.
2: Det är ungefär på samma sätt som att ta hand om en liten valp som man vill ska växa upp till en stor, trygg vovvevalp.
0: Stor, trygg.
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker inte det är så seriöst. Det är bara att man ska behålla det i trim. Men det är som du säger, det är fascinerande med folk som har fått, han har ju bara fått för sig det här.
0: Men jag tycker att vi fick lite för lite, Håkan.

0: feel good.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst uppklipp gäller och vi ska lyssna in fredagsrappen med Anis. Han rappar ju om ett ämne, du skickar in vad och vi hade fått då ett DM från en kille som ville ha, ja vad ska man säga, lite influencer diss rap. Och hör och häpna, Anis för 2 år sedan skrev en låt faktiskt om just detta. Så då tänkte han, ja men då är det dags att världspremiära den här låten. Och det lät exakt så här. Är du redo?
1: Jag är redo.

0: utan det är bara join the crowd. Det är bara sätt på dig Björn Borg-kalsongerna och köra.
1: Alice, jag vet att vi kommer få frågor på våra sociala medier och lite här och här. När kommer den på Spotify?
2: Det, jag vet inte om det är någon som
0: den
2: gör.
0: Den är ju skitbra!
2: Vi får se om den kanske får lite liv.
1: Ja, det måste den göra.
2: Men den har något. Jag tycker verkligen
0: jag tycker också
2: något.
0: Det.
1: Du får en applåd till såklart. Anis, Dom och Mina och fredagsrappen bara här på Energy Morning.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen började med mulet väder i södra Sverige, men nu klarnar det upp och under eftermiddagen väntas solsken över hela Sverige och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Come on,
2: yeah. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
4: Nej.
3: En kränklimang.
4: En kränklimang.
3: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
5: Nej, jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
4: Ja, vad grejer säger du med det? Mr. Battistini. Grattis, Tyresö, du kommer passe.
2: Energy morgon, gör din.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Du vet väl att du alltid kan höra av dig om du hör en rolig felhörning i någon låt. Skicka ett DM på vårt Instagram. Kanske vi tar upp den här radio. Du ska få ett exempel på det nu. Det är en tjej som heter Julia som kommer från Tärendö.
1: Var ligger det? Tärendö. Jag gissar uppåt.
0: Det gör du. Du då, Anis?
2: Jag tror att det ligger i Stockholms skärgård. Vid Bullandö. Eller Djure.
0: Det är en småort i Pajala kommun.
1: Ah, hade rätt, hade rätt.
0: Ja, faktiskt.
2: Väldigt brett svar att se uppåt.
1: 50% ja. Nästan.
0: Julia vill att vi synar Calvin Harris den här morgonen.
2: Aha.
0: Super DJ.
2: Ikon.
0: Ja. Smoke the Pain Away heter låten. En ny låt om jag inte är helt fel. Mm. Det finns en textrad i den här låten som går så här. Han sjunger helt enkelt Bad Dealer in my phone.
2: Ja.
0: Bad Dealer in my phone.
2: Alltså dålig knarklanger i min telefon.
0: Förmodligen handlar om det. Men det låter enligt Julia som att Calvin Harris sjunger Bertil are in my phone.
1: Åh, oh, jag vill höra det här
0: ja.
1: Nu.
0: Okej, ska vi lyssna in om vi hör?
2: Ja.
0: Bertil are in my phone.

0: Ja, Bertil är i hans telefon.
1: Vad gör han där?
0: Det är Bertil Becknar. Becknar Bertil, har ni hört talas om honom?
2: Becknar
0: Bertil. Han är jättestor på Ibiza.
2: Jag tycker den är 100%.
0: Alltså jag brukar ju kalla min kompis Berra för Bertil.
2: Gör det?
0: Och då kan det vara kul om jag fixar mig hemma. Och sen ska snart dags att ringa Berra för att vi ska ut och festa. Och då vet jag precis fixar mig, kammat håret som jag tar. Och sen så bara...
3: Bertil är my phone.
2: Bertil are in my phone. Tack så mycket Julia från Tärendö. Som vi alla har lärt oss.
0: Ja, ja, Pajalas finest.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Morgon! Energy morgon, ja! Med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion? Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Vem vill ha första frågan?
1: Jag.
0: Anis. Okej, den här är till dig. Från Erika. Anis, du såg lite ledsen ut på bilden med Gunilla Persson här för några dagar sedan. Hade hon varit taskig mot dig? Och det, jag såg också när du la upp. Jag håller med Erika, du såg ledsen ut. Vad var grejen?
1: Men jag stod där med Gunilla Persson.
0: Ja, men
2: du var lite rädd för henne också när hon kom in. Du var lite såhär,
1: men vem är inte rädd för Gunilla Persson?
2: Hon är som en såhär smällkaramell som man kan dra i och det kommer ut var som helst.
1: Ja.
0: Men du var, för att lugna Erika, du var inte ledsen.
1: Jag var rädd, men jag var inte ledsen. Hon hade inte varit taskig mot mig.
2: Tvärtom. Hennes dotter heter ju Erika. Är det hon som har mejlat?
0: kanske det. Den här är till dig, Sofia. Gabriella undrar, du som är en fena på inredning, är det okej att jag har börjat julpynta?
2: Nej. Absolut inte. Eller, gud, alla får väl göra vad de vill. Vad säger jag?
0: Du sa gör absolut du? Inte.
2: Ja, jag vet, men jag skulle aldrig. Men jag är inte så mycket för julpynt överhuvudtaget. Det är bara så kort tid och sen mycket att ta fram och mycket att ta bort. Mm. Jag gillar så här lampor i när det blir så mörkt i det här landet. Så här små lampor som man sätter på balkong eller
0: men
2: träd
0: oktober.
2: Och sånt.
0: Men alltså, oktober, man måste ändå hejda oss lite grann.
1: Lugna dig.
0: Vad känner du, Anis? När
1: jag,
0: är okay
1: du, jag känner att du har ju fan bokat tomte eller försökt boka en tomte. Så du ska faktiskt inte yttra dig.
0: Ja, men det är bara för att jag inte vill ha dåliga tomteslots. Då måste man vara i tid.
2: Det är det knäppaste.
1: Ja, det är.
0: Okej, men när får man börja julpynta då?
2: Inte före 1 december.
1: Alltså man får börja julpynta när det är jättekallt ute och man har börjat köpa julklappar.
0: Vi har lite fler frågor här till alla i studion. Thomas undrar, vilken färdighet eller någon slags skill som ni inte har önskar ni att ni hade?
1: Kunna liksom bygga saker.
0: Vad tänker alltså, du? Alltså, IKEA-möbler eller hus?
2: Vad så handyman?
1: Ja, men typ så jag har ett bord hemma och jag behöver liksom ett hål i hörnet. Jag vet inte hur, vilken, vart jag ska börja. Jag kommer bara ta sönder saker. Så jag måste alltid ringa någon. Eller typ om jag ska spika upp en tavla. Då blir jag så här, det känns bättre att ringa någon som har så här laser och skit. Och så görs det ordentligt.
2: Jag skulle vilja flygsärt.
0: Wow.
2: Alltså tänk det var kul. Jag har en bekant som har ett så här litet flygplan. Och man måste ju ha visst antal flygtimmar också per år. Så han flyger ofta. Nej, vattenflygplan är det. Så kommer han ut i Sandhamn, landar. Alltså,
0: ja, det är
2: så
0: coolt. Det är respekt.
2: Ja, liksom. Det är så coolt.
0: Jag hade velat kunna spela gitarr bara. Något instrument.
2: Men du är lite för gammal också för att få bruda på det.
0: Okej! Okay. Ja, då vill jag inte lära mig något instrument. Nej. Det var inte intressant längre. Fråga från Ulrika. Bästa mellolåten genom alla tider.
1: Vem är så mas?
0: Ja.
1: Nej, det är när vinnarna viskar mitt namn, Roger Pontare.
0: Mm-hmm.
2: Stad ljus kanske?
0: Loreens Euphoria.
1: Ja, Tattoo det. Också. Allt
2: men jag tycker Arvingarna Eloise också är väldigt bra.
0: Ja, det har du helt rätt i. Har du en fråga? Ja, men tveka inte. Skicka ett DM via vårt Instagram. Så har du tur så svarar vi helt enkelt. Det här är Energy Morgon. God morgon!
1: Morgon!

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Du spände bågen ganska duktigt sist.
2: Ja, och jag kan nog backa upp det också. Jag sa att det var Nordens största virala internethit någonsin.
1: Aha.
2: 2014 kom den. Norsk pojke i huvudrollen. Mm. Han heter Ludvig Antonio Jakobsen. Fortfarande ingen som vet.
3: Nej.
1: Bäste fä? Nej, det är Danmark.
2: Nej, men vi gör bara så att jag sätter igång låten, för det här är också väldigt mycket fredagsstämning.
4: Där kommer den. Så kommer du då, musik. Här är det en party.
1: Just det.
4: Här är det en party. Här är det en party. Här är det en party. Här är det en party.
1: Banger. Undrar om den här pojken, han är ju vuxen nu.
2: Ja. Han är 18 år, kan jag berätta för dig idag.
1: Är han liksom kung på krogen i Norge?
3: Är det här en party? Alltså jag trodde nog den här var svensk.
2: Nej, den är norsk. Ja. Det är en norsk liten grabb då, Ludvig då, som släppte den här i köket. Man ser mamman står bakom liksom och kokar någon slags middag där och pappan filmar som spontant liksom. Ja. Och sen blir det en sån dunderviral succé.
1: Det här måste ju vara en dröm för dig, Basse. Med tanke på ditt Instagram-konto, Sveriges roligaste barn.
2: Ja, men absolut. Den här har rullat några gånger nu faktiskt. Och Mauri var hemma hos han också.
1: Är det sant? Mm.
2: Och träffade han. Och de är jätteglada och stolta över den här succén. Han har kapitaliserat lite på det här.
1: Ja, nu, ja. Liksom. Ja, det menar rätt.
2: Ja, men det är ju banger.
3: Jag tänker att han får liksom anställning som så här klubbvärd på något ställe. Ja. Liksom.
1: Jag kan se framför mig att du och dina tre gossar hemma liksom dansar till det här.
2: Så här låter det varje kväll.
1: Yeah. Om någon anledning tänker jag på den absolut roligaste historien som involverar Basse. Jag tänker på det här varje dag, det är det roligaste jag
2: vet. Vad är det för något?
1: Det är när du, Basse, kliver in med barn på Jack and Jones, jeansaffär.
2: Ja.
1: Och det är ju känt för att det är lite som Joe and the Juice. Det är en speciell typ av människor som jobbar där. Och att de,
3: lite yngre, lite
1: skön. Så. Och att de kommer fram till dig och dina barn bara, tja, fest i helgen. Det är det absolut.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen började med mulet väder i södra Sverige, men nu klarnar det upp och under eftermiddagen väntas solsken över hela Sverige och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Come on,
2: yeah. Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Jag hade barnkalas nu i helgen. Det började klockan 1. Ja, visst, man kan komma lite för sent om det är trafik och så vidare. Jag köper det. Men det var en mamma och en son som kom en halvtimme för tidigt. Absolut. Det flyger inte.
4: Ja.
3: För är det någonting man gör sista halvtimmen i ett barnkalas?
5: Det är allt.
3: Det är allt.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: En sexig felhörning.
2: Oj!
0: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist. Eller kanske grupp, jag vet inte. L'Artrice.
1: Aha.
0: Med chokolade.
1: Aha.
0: Och... det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
1: Sexiga finne.
0: Ja, att han vill hylla finländare.
2: Ja, han kanske är gift med en sexig finne.
3: Han kanske åker Ålandsbåten.
0: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne. Hallå.

0: Det här är en hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja verkligen.
0: Det, men jag ser också det här du vet, dansgolvet på en finlandsfärja.
2: Mm. Ja.
0: Det är en kille och en tjej, de är finnar båda två. Möter varandra i mitten på dansgolvet och så bara... Är det sexy raffiner? Sexy raffiner?
1: Är det sexy raffiner? Sexy raffiner? Sexy raffiner? En liten parningsdans där på golvet innan de går till hytten.
0: En finsk parningsdans till lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet. Liksom. Är det sexy raffiner? Sexy raffiner? Är det sexy raffiner? Sexy raffiner? Är det sexy raffiner? Tagga en sexy finne.
0: Tagga en sexy jävla finne jävel.
2: På Instagram.
0: Jag taggar Arya Sayoma.
2: Bra. Jag tackar Marco Leo.
1: Ja, jag tar Mark Levengood.
0: Ja, det var de vi hade.

0: morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina bjuder på bäst avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Malin från Borås.
1: Ja.
0: Hon vill ha cash. Hon vill ha en tusing. Och här kommer skämtet. En man går till doktorn för en undersökning och han får reda på att han har bara 6 månader kvar att leva.
1: Oh, nej.
0: Ja. Mannen frågar doktorn nervös. Doktorn, vad ska jag göra? Doktorn svarar. Du ska åka och hämta din svärmor och se till att hon flyttar in i ditt hus. Mannen svarar fundersamt. Okej, men kommer det att göra så jag lever längre om min svärmor bor hos mig? Doktorn svarar. Nej, men det kommer kännas som de längsta 6 månaderna i ditt liv. Ja. Dubbelskratt ändå.
1: Det var lite roligt.
2: Det var det faktiskt.
0: Grattis då, Malin från Borås. Svårare än så var det inte.
2: Nej.
0: Den här morgonen. Fortfarande 100% skratt i 1000-kronorsskrattet från Anis och Sofias sida. Det är väl kul i och för sig. Skicka in du också om du vill att jag ska läsa upp ditt skämt och försöka få Anis och Sofia att skratta och vinna 1000 kronor. Du gör det via ett DM på vårt Instagram. Där vi heter det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina här bjuds det på Best of-klipp och vi ska lyssna in segmentet Morgonens Mindblow nu. Där vi, någon i gänget, överraskar med mindblowing facts.
1: Morgonens mindblow.
2: Isn't this mindblowing?
3: Vilken jävla smäll!
4: Den här vignetten har jag inte hört förut.
0: Nej, ja, du har hört den förut men det var flera år sedan.
4: Nej,
0: den har legat på is. Men nu har jag tagit fram den för jag har hittat något mindblowing helt enkelt. Och det handlar om artisten Billie Eilish.
4: Aha. Mm.
0: Och hennes bror som heter Phineas O'Connell. Ja, han är ett geni verkligen. Och hennes, vad kan man säga, stora genombrottslåt Bad Guy, kommer ni ihåg den?
4: And I'm a tough guy, like a really rough guy.
0: Supersuccé, verkligen fantastisk låt. Men, jag visste inte det här, och jag tror inte många som vet det här, inspirationen till den här låten och hur han fick idén att göra den här låten.
4: Alltså hennes bror som skrev den.
0: Precis. Så här var det. Han var på semester i Australien och stod vid ett övergångsställe. Och han tryckte då på knappen, alltså trafikljusen, så att det skulle bli grönt helt enkelt. Och då lät det så här. Det här är faktiskt exakt ljud från det övergångsstället.
4: Ah, jävlar. Mm.
0: Han tog fram sin telefon, spelade in det här ljudet. Och känner ni igen det i den här låten?
4: Ah.
0: Hör ni i bakgrunden? Ah.
4: Vänta.
0: Det man hör...
4: Är det det ljudklippet?
0: Är det ljudklippet i
4: Han har lagt in det som en trumma. Fan vad häftigt.
0: Sofia.
4: Du ser inte så imponerad.
0: Mind blow!
5: Men jag hörde det inte riktigt. Det är därför jag är lite konfunderad. Jag spelar igen.
0: Där har vi det. Mind blown.
5: Ja.
0: Blown. Och med det sagt, man kan hitta inspiration överallt.
5: Ja, till låtar. Och jag ska börja tänka så.
4: Men har ni aldrig sett Charlie Puths Instagram?
0: Jo.
4: Där han gör det musik av ingenting.
5: Nej.
4: Han filmar ljudet av ett rum, alltså bara tystnad. Och sen lägger han in det i sitt program och drar upp volymer och grejer och EQ och har sig. Och så gör han en bas av det, en synt av det. Och så
5: ah, coolt.
4: Man kan göra mycket med musik, men ingenting.
0: Ja, lärde vi oss något då?
5: Tack.
0: Sofia, du är lite missnöjd med Barnens Mindblow.
5: Nej.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Och en felhörning ska ni få. Ja. Av självaste Shawn Mendes. Kommer ni ihåg han?
1: Jag älskar Shawn Mendes. I've been doing
0: stitches. Det är Stitches vi ska göra.
1: Är det sant? Mm.
0: Det är då en kille som heter Elias Olofsson som vill att vi ska syna just Stitches. Textraden, den går så här. You watch me bleed until I can't breathe. Shaking, falling onto my knees.
1: Falling on my knees, I've been doing stitches. Fan vad bra låt. Ja,
0: det är den rätta. Men, det låter tydligen som att Shawn Mendes sjunger då. You watch me bleed until I can't breathe. This chicken farted onto my knees.
2: Okay. En höna som fes.
0: På hans knä.
1: Mm. Okay. Jag älskar den. You watch me bleed until I can't breathe.
2: Ja då. Hur sjukt en låt som man har hört så många gånger.
1: Ja, men det, jag tänker på det, då tänker jag på att jag har sjungit den här låten 1000 gånger. Uh-huh. Om jag skulle sjunga den, jag, you watch me breathe it till I can't breathe. There's a body of a money, body of... Men jag vet inte vad han sjunger.
2: Nej. Alltså, jag men kan nu inte, vet du.
1: Nu vet jag. Chicken farted on my knees.
0: Chicken farted on my knees. Galet.
2: Ja. Nej, det är knäppt det här. Det här är verkligen essensen av felhörningen.
1: Ja.
0: Då tycker jag att jag applåder.
1: Mm. Det är stora applåder.
0: Tack så mycket Elias Olofsson för en rolig felhörning.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Några applåd till alla våra roliga lyssnare vi har.
1: Ja
2: då.
0: Vi började med 1000-kronorsskrattet det här halvåret som har varit. Jag måste säga, succé verkligen. Det går ut på att du som lyssnar helt enkelt skickar in ett roligt skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och så kan du då bli belönad med 1000 kronor.
1: Vi säger ju också så dåliga så att det blir roligt. Det är ju så med skämt.
3: Mycket ibland ligger också i delivery, tycker jag.
0: Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det vi ska göra nu, det är att prisa några av dem vi har fått in den senaste tiden. Och alla som vi kommer spela upp nu, det är de vi har spelat upp tidigare, men de vi har skrattat högst åt. Och därför vinner 1000 kronor. Ska vi börja med Ulrika från Göteborg? Kommer ni ihåg den här?
4: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är bra. Det är 1000 kronor.
1: 100%.
0: Sen sa vi det här med delivery och alla kanske är toppskämt nu. Men jag, en vi lyssnade in för några veckor sedan, den fastnade hos Anis väldigt hårt. Skämtet är inte den bästa.
2: Nej.
0: Men jag tyckte ändå att Ahmed levererade.
5: Hej, mitt namn är Ahmed. Här kommer mitt skämt. Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörnad, brorsan.
1: Ja.
2: Det här är kul.
0: Ja, jag var sörn igen. Det här är delivery.
2: Ja, jag älskar när det är lite babbigt. Jag tycker det är kul.
5: Vad sa den ene väggen till den andra? Visa oss behörnad, brorsan.
1: Visa oss behörnad, brorsan.
2: Det är väldigt kul. Det är 1000 spänn.
0: Det är 1000 spänn. Det är Ahmed.
2: Bra jobbat.
0: Helt klart. Ordvitsar har kommit en del. Helt klart, och den här tycker jag är värd 1000 spänn.
6: Tjena, jag heter Gustav. Här kommer mitt skämt. Vad är ett annat ord för en vältränad matros? Sjömansbiff.
1: Nej. Ja.
0: Det är det
1: jag förstår för dig.
0: Ja, han fick 1000 spänn. Jag har aldrig hört den förut, och därför tror jag gick igång.
2: Är det liksom en maträtt?
0: Sjömansbiff. Han är sjömansbiff. När man behöver förklara skämtet kanske det inte är bäst. Men nu han fick 1000 spänn. Sen har vi den sista också som jag tycker var värd 1000 spänn, för jag vet att vi alla skrattade åt Leos skämt här.
7: Här kommer skämtet då. Vad heter rymdens bästa författare? Astrid Lindgren.
2: Just det. Astrid Lindgren.
1: Det är så dumt. Ja.
2: Den är också, nu hade jag hört den så jag kommer ihåg den, men första gången jag hörde den då visste jag inte vart han var på väg. Mm. Och det är då det är kul, tycker jag.
0: Men de här, det är 4 stycken som får 1000 spänn i 1000 kronor skratt.
2: Bra jobb.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ja, jag behöver din hjälp här i morgonens virala klipp.
1: Det kan du få.
0: För du brukar ju reagera på din YouTube-kanal på diverse reality shows.
1: Det är korrekt.
0: Det kan nog vara Mästarnas Mästerkock, heter det inte, utan Mästerkocken.
1: Jag älskar det programmet.
0: Han heter i alla fall Daniel, är 27 år och han i varje fall snubblar rejält på orden när han ska berätta hur spännande det var att laga mat.
2: Nej men alltså, vilken adrenalinkuk.
3: Adrenalinkuk.
1: Adrenalinkuk. Var han lagat bratwurst eller vad det frågade om?
2: Nej men alltså, vilken adrenalinkuk.
1: Han pratar lite som Maria Montazami.
3: Ja men är det en freudiansk felsägning kanske?
1: Vad är det?
3: Han tänker på, ja men att han säger det han tänker på.
0: Men det han ska säga är väl då, ja det vet väl alla, men ja. Adrenalin, oj ja, så svårt.
3: Vad skulle jag säga, vad säger?
0: Adrenalinkuk. Vad heter det? Adrenalinkick skulle jag säga.
1: Men hur kan man få adrenalinkick av att laga mat?
3: Ja men det tror jag när man tävlar. Tänk om du och jag, vi har verkligen kämpat för att få ihop den där bolognese.
1: Jag hade vunnit, älskade Sofia.
3: Det är jag helt säker på att du hade. Men jag hade haft lite adrenalinkuk.
0: Men vet ni hur jag kände när ni kom in i morse?
1: Berätta.
2: Vilken adrenalinkuk.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är lite kul tycker jag, för en gång om året kanske så sätter du ner foten. Och nu vill jag beställa den här rap. Och bara kliver över
1: det. Det är ändå min programpunkt där.
0: Ja, absolut. Normalt så får ju du via ett DM önska vad Anis ska rappa om. Men du sa ju att det var många som ville ha den här rappen.
1: Ja, jag har ju tagit det från våra DMs. Det är bara att ni inte fick välja.
0: Nej, men vi tyckte det var ett väldigt bra ämne så det är helt okej. Vad handlar det om då?
1: Nej, men det är världsdagen för mental hälsa. Mm. Och jag är en man mitt i personlig utveckling och terapi och trauman och gud vet vad. Vilket är pissjobbigt, men viktigt. Mm. Så det är det vi ska rappa om idag.
0: Sverige, Anis Don Demina i en mental hälsa-rap kan vi väl kalla det.

0: ge dig själv.
1: Wow.
2: Oh my god, oj vad fint. Och viktigt. Riktigt.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag tänkte på det när du drog den här rappen. Att en vanlig rapper i Sverige, det här är en låt för dem.
0: Ja.
1: Och du slänger ihop den. Alltså, du är väldigt, väldigt talangfull. Det är det jag vill säga. För det här skulle man kunna höra från vilken rappare som helst nu för tiden. Men du gjorde det bara så där, vilket är väldigt imponerande.
0: Det är väldigt kul. Jag tycker om fredagsrappen. Det är som en, det är en nice ventil, oavsett om det är om godis eller om det här.
1: Ja, och som vi sa, viktigt.
0: Och, ja. Och våga ta hjälp.
1: Vi ska få en applåd till Anis. Fredagsrappen, du får den bara på Energy Morgon. Mamma.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Jag tror ni kommer älska morgonens felhörning.
1: Okej.
0: Okay. Vi ska nämligen till Jamaica.
2: Jamaica.
0: Och lyssna in en reggae-grupp som heter The Kingstonians.
2: The Kingstonians.
0: Fredrika Nilsson har skickat in morgonens förslag och låten heter Sufferer. Det finns en textrad i den här låten som går så här. We are sufferer. Så sjunger de om. We are sufferer. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger, vi har sovmorgon.
2: Vi har sovmorgon.
0: Om och om igen också.
1: Det känns också som lite Jamaican. De tar lite sovmorgon. Det är lite siesta och det är lite sovmorgon.
0: Men vi lyssnar in om vi hör då. Vi har sovmorgon.

0: jag vill lyssna på den här låten varje gång jag sover morgon. Tänk dig vakna, en dricker inte kaffe, men en kaffe. Och det dansar runt lite i köket och bara... Hej!
1: Alltså man blir glad av reggae.
0: Det här var bra, en bra felhörning.
2: Kan inte bli bättre, sovmorgon, reggae.
1: Vi får ju inga sovmorgonar vi tre.
0: Jag vill ta sovmorgon när jag hör det här, känner jag.
2: Verkligen, få ingen inspiration ni två av den här låten. För ni ska fan inte ha någon sovmorgon
0: här. Imorgon ska jag ha sovmorgon till den här låten.
2: Du glider in så här, 10 minuter efter sen. Bra låt.
0: Väldigt bra.
2: Bra felhörning.
0: Bra sovmorgon.
1: Så Bob Marley.
2: Nu var det inte Bob Marley.
1: Nej, jag vet, men jag måste pumpa lite Bob Marley.
2: Fredrika Nilsson däremot.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här.
1: Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
2: på webben.
1: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
2: Okej.
1: Då kör vi.
3: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
4: Och det här är inte ett skämt.
1: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
2: Inge Frisk.
4: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon rapporterade.
2: Åh, vilken nitlåt att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärva Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
3: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
4: Gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Allingsås.
1: Han gör det.
2: Krya på dig, Inge.
1: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
2: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra.
1: Förklara vad aptonym
2: är. Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
1: Mm.
2: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
1: Ja, kul.
2: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
1: Ja.
2: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
1: toaletter.
2: Ja, exakt. Amy Freeze.
4: Aha.
2: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
1: Ah.
4: Den är bra.
2: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakes.
1: Bra, bra.
2: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturneringen i poker, det är ju du koll på. Vem vann det?
1: Chris Moneymaker.
2: Chris Moneymaker.
4: Nej. Och är det inte taget?
1: Det är taget. Han berättade det i efternamnet när han började spela poker.
2: Så han har en neurolog som heter Russell Brain.
4: Oh.
2: Alltså neurolog, hjärnforskare. Ja. Slag. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E mellanslag I-O. Sue you. I will sue you.
1: Men vi i Sverige, vi har ju våran
3: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
4: Men hör hon

0: Bergestam och Anis Don Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Dagen började med mulet väder i södra Sverige, men nu klarnar det upp och under eftermiddagen väntas solsken över hela Sverige och temperaturer mellan 20 och 25 grader.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen började med mulet väder i södra Sverige, men nu klarnar det upp och under eftermiddagen väntas solsken över hela Sverige och temperaturer mellan 20 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, nu väntar Sverige på en felhörning.
1: Ja. Äntligen.
0: Vi ska inte göra Sverige besvikna, för vi ska riva av en nu, inskickad av Linda Gustafsson, som vill att vi ska syna Amarante. Jag undrar om jag sa det rätt.
1: Är det någon slags opera?
0: Nej, det är ett svenskt danskt metalband.
1: Okej, jag var inte så nära.
0: Låten heter Limitless. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. 'Cause you are the reason I fought it. Du är anledningen. Fought it, kämpade, fightades och så vidare. Men det låter som att de sjunger 'cause you are the reason I farted.
1: Okej, du är min laktos.
0: Ja, exakt.
1: Men säger man 'you're the reason I farted'?
2: I fought it, alltså att jag kämpar.
1: Alltså fought it.
0: Fought it, ja, precis.
1: Nej, farted.
0: Farted.
2: Det var någon som tryckte på magen.
1: Det var någon som skrattade till, eller skulle göra en sit-up, och så var det en mök.
0: Farted, exakt farted.
1: Ordagrant farted.
0: Har ni någon pinsam prutt ni kan dela med er av?
1: Alltså jag har en som kommer till mig. Jag och min tjej hade inte varit samma så länge. Då så vaknar jag av att det bara gör ont i magen. Och jag ligger liksom naken. Jag bara, skiter jag på mig nu? Det finns liksom, det är kört. Och det gör så jävla ont. Och du vet, jag vet, det när det bara trycker. Det är som att det är en C4 i magen på mig. Så jag börjar liksom åla mig ut ur sängen, för jag kan inte göra några drastiska rörelser liksom, för då kan det gå till helvete. Så att jag är livrädd. Och jag märker att hon liksom, medan jag ålar mig ut ur sängen, att hon håller på att vakna till. Och så kommer jag ur sängen, tar ett steg, och när min fot träffar marken, då bara bam. Alltså det var en hög, det var ingen bajs, utan det var en väldigt, väldigt hög brakare. Och de luktar inte, tack gud, men de låter så att de hörde det till Kista galleria. Och jag springer till toaletten, bara fuck. Och det är, jag bara, vad har jag gjort? Och då, i mitt huvud då, så planerar jag bara, okej, när jag kommer tillbaka, om hon säger något, då säger jag, alltså du har drömt.
0: Ja, det skulle kunna vara ditt nya sommarprat.
1: Ja, just det. Och så kom jag in i sovrummet igen och så sa jag,
2: du skyllde på henne helt enkelt.
0: Bra, mycket bra, mycket bra. Tack för en rolig felhörning, Linda Gustafsson. Och tack.

0: Jonsson och Mina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen började med mulet väder i södra Sverige, men nu klarnar det upp och under eftermiddagen väntas solsken över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Hör ni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare.
1: Aha.
0: Så kommer Elin från Love Island.
2: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Nej, jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på dessa program.
2: Jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker. Och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: Their loss, skulle jag väl säga.
2: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin. Och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
2: Lite foley hat.
0: Ja, men verkligen. Hon har en teori på människor och mat. Som jag tycker vi ska lyssna in.
3: Alltså det här med att mat ger energi. Hon blivit alltså. Det är en myt.
4: Det är inte en...
3: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicatas. Så de lägger massa skit i den här maten. Och därför blir de sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi hade aldrig dött alltså.
4: Det är det galnaste jag har hört.
3: Det är ganska smart tycker jag.
4: Alla djur äter ju. Och skulle vi inte behöva äta?
3: Alltså det blir ju en mutation liksom. Att så här, vi behöver inte äta. Men sen börjar folk äta. Så att till slut behövde våra kroppar äta. Men då måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit för att börja, så att mutationen aldrig hade skett.
4: Vi har ju alltid ätit, människor har alltid ätit.
3: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
4: Så bebisar ska inte äta för att din mamma stöttar?
3: Jo, men det där är inte äta, det är att dricka.
4: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
3: Mm.
4: Och då hade det bebisen dött direkt.
3: Ja.
4: Jo.
5: Det här är så mycket att ta in, va?
2: Ja,
5: jag
2: tappade
5: det.
0: Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
2: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de är intoxicated.
5: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också, man behöver, du vet. Mm. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
2: men
5: teori.
2: Det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar
0: hjälp
2: hon,
0: eller hjälm? Hjälm
2: och hjälp, hon är galen.
5: och tröja sån här med tvångströja.
2: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen.
0: Mm.
2: Det finns sätt att pitcha allt.
5: Flat, så här, jorden är platt.
2: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
2: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst.
0: Ja.
2: Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara
0: och sen jag tror på det. Sig.
2: Ja.
0: Mm. Och hon står faktiskt vid liksom att
3: alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi har aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
2: Aldrig dött.
5: Men hörni, ska vi prova det här bara?
2: Ja,
5: vi slutar äta.
0: Vi gör det.
2: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är förtjänt för oss.
2: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne den här killen. Han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb med svaret.
0: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
2: Jättesnygg.
0: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma att testa den här idén. Jag tycker inte det verkligen. Utan, nej.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Dagen började med mulet väder i södra Sverige, men nu klarnar det upp och under eftermiddagen väntas solsken över hela Sverige. Och temperaturer mellan 20 och 25 grader. Here we go! Kick
2: off! Summertime! Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag och välkommen hit. Mikael är ute på plats i Energy-studion den här onsdagen. Hoppas du har en bra sådan. Här blir det 75 minuter musik utan reklam. Men Sara Larsson om en liten stund. Jag får Taylor Swift och allra först ut Alex Warren och Fever Dream.

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Vi ska få några ledtrådar till vilket år vi ska besöka. För det här året så gick vi på bio och kollade på den sista delen i Sagan om ringen-trilogin. En film som fick 11 Oscars, tangerade rekordet för flest Oscars-statuetter. Vi tittar på Hitta Nemo. Beyoncé släppte sitt första soloalbum Dangerously in Love. Och så var det också det här året som Call of Duty COD släpptes. Med grunden för en av de mest framgångsrika spelserierna någonsin. Satt du och spelade eller lyssnade på Beyoncé? Ja, då vet du vilket år det handlar om.

Black Eyed Peas och Where Is The Love. Lyssnade även på 50 Cent för han fick sitt stora genombrott då med albumet Get Rich or Die Tryin'. Och så tittade vi en del på TV. Jag tittade på 2,5 män. Då hade nämligen den serien premiär med Charlie Sheen i huvudrollen. Andra kanske istället kollade på O.C. Det blev ju snabbt en av 2000-talets mest populära ungdomsserier. 2003 alltså, Henry Throwback. Här är en av dem som kommer till Henry Morgons sommarkonsert. Just det på Henry.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God förmiddag och välkommen till den här onsdagen. Micke Leijonryd i studion, och oavsett om ni är i bilen, på jobbet eller i någon hängmatta någonstans ska vi njuta av den här dagen. Strax Shakira i Die Die. Du ska få tjuvjakt, och först ut här är Bebe Rexha.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

Det här är Emily med 75 minuter musik utan reklam och Smash Into Pieces. Och viktig info nu till dig som sitter och lyssnar på radion, för att från och med lördag, det vill säga den 1 augusti, så får Enri en ny frekvens där du bor. Gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen i din stad så att du inte missar något av det roliga som händer. Bland annat att vinna VIP-biljetterna till Enri Morgons sommarkonsert den 6 augusti. Får du se Icona Pop, Timbuktu, Just det och Anis Don Demina på scenen. VIP-biljetterna vinner du genom att lyssna efter Enri Morgons sommarhälsning i mixen. När den dyker upp så blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Lycka till!

Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam. Och Felicia, som just nu är ute på turné på fredag, då spelar hon i Luleå. Och sen så dagen efter på lördag så drar hon ner till landet och besöker Ulricehamn. Så vill du se Felicia live, då är det där du ska befinna dig nu till helgen. Den här onsdagen rullar vidare med 75 minuter musik utan reklam. Miles Smith på ingång, också Alex Warren strax på Henry.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: SD onsdag, Micke Leijonrud på plats här igen i studion med 75 minuter musik utan reklam. Här om en liten stund ska du få Medina, Viva La More och väntar. Det blir Ed Sheeran, allra först ut. Alex Warren och Fever Dream. Kör vi!
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play, nu.
2: Ja, dags att hylla en av artistvärldens största sångerskar. En tjej som vi har sett en hel del av nu under fotbolls-VM. Hennes låt Die Die spelades in för varje match och så bjöd hon på ett helt fantastiskt framträdande av den låten också. Sen har hon ju släppt en annan ganska så känd fotbolls-VM-låt i Waka Waka. Det är förstås Shakira jag pratar om strax i Energy Double Play.

med det Double Play som idag hyllar en av latinovärldens största sångerskor i Shakira. Mikael Lejonryd är på plats här i studion, påminner om att från och med den 1 augusti, det vill säga på lördag, så byter Enri frekvens där du bor. Gå in på enri.se för att hitta den nya frekvensen i din stad så att du inte missar något av det roliga. Bland annat det som Paul Hauka pratar om i eftermiddag, nämligen en chans att vinna VIP-biljetterna till Enri morgons sommarkonsert där man får se Icona Pop, Timbuktu, Anis Don Demina och de här på scen. De här heter just det.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
3: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
3: Ja, klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
3: Jag har lösningen.
1: Mm.
3: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen
1: ändå
3: idag.
1: Men vill pusha mig att ljuga.
2: Ja, ja. För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
3: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Utsikterna ser lovande ut. Glöm inte solglasögonen. Solen tar över nu. Det blir varmt och mysigt här under eftermiddagen också. Det är Paul Haukasper på radion. Vi har Shakira med Burna Boy i Die Die. Det blir 18s version av You Got The Look, senaste Alex Warren också. Men först, en svalkande sunnan vind.

The Way I Are. Timbaland med Carrie Hilson på Energy. När sol och värme är på väg mot oss. På med solbrillorna bara. Utsikterna ser lovande ut här för onsdags och eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är på radion med viktig information. Det är nämligen så att vi byter frekvens. Och det gör vi på lördag. Det gäller över hela landet. Har du en ny radioapparat så kanske den fixar det här på egen hand. Eller så måste du göra det manuellt. Det är på lördag det sker. Energy får en ny frekvens. All info på nrj.se. Lyssnar du dessutom i Skåne, då måste du i fortsättningen lyssna digitalt. Till exempel på DAB i Malmö. På lördag händer det. Energy får en ny frekvens. Nu kommer Kygo, Say My Love på Energy.

0: Ja, det var ju Spanien som gjorde det. Fixade guld i USA. För övrigt så är det vansinnigt varmt i delar av Spanien just nu. Skogsbränder både i Spanien och Frankrike. Det är läskigt det där, tycker jag. Det är Paul Helka som är på radion. Strax har vi senaste från Alex Warren. Sommarhitten Fever Dream. Det är J-Lo. Och en sommarmix ifrån Christina Garnia. Just med tanke på vädret här under eftermiddagen. Plus att jag har fler biljetter. VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Vem snackar jag med?
1: Jag heter Joakim.
0: Hej Joakim, var finns du någonstans?
1: Jag finns i Stockholm och sitter fast i lite kö just nu.
0: Är det så? Är det liksom rusning trots att det är semester och sommarlov?
1: Jajamän, jag gick på den nitlotten. Jag tänkte att det skulle vara precis så där, men det var lite mycket kö.
0: Men om jag istället för köerna lockar med Energy Morgons sommarkonsert, Icona Pop, DJ Justy, Timbuktu och Aniston Demina.
1: Ja, men det hade ju varit roligt.
0: Jag har två VIP-biljetter till dig.
1: Ja, men fan vad roligt. Det blir ju riktigt kul. Då blir frun glad.
0: Det är bra. Frugan får givetvis följa med.
1: Ja, men det tror jag. Vi får försöka lösa lite barnvakt och så, men det håller jag tummarna för.
0: Det är 6 augusti, så ni har lite tid på er att fixa barnvakt till den där kvällen.
1: Ja, men suverän. Tack så mycket. Fan, vad kul.
0: Ja, men det blir kul. Jag lovar dig, det kommer vara bra stämning här en het augustikväll. Lika bra stämning, ja, som det är ute i trafiken just nu.
1: Ja, det kan man verkligen säga.
0: För det är väl hett där också, va? Och bra musik på radion. Och det är sköna
1: vibbar.
0: Du får ha det så bra där ute, så hörs och ses vi.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hej, hej.

Du lyssnar på Energy i Radio Play appen med musiken som gör dig glad i bilen och på beautiful things that I've got. Du lyssnar på Energy i Radio Play appen med musiken som gör dig glad i bilen och på

0: Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen har gjort comeback och det är sol som väntar i princip hela landet under eftermiddagen och kvällen. Från 20 grader längst upp i norr till 25 grader i söder. Here we go.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är nu man ska söka sig till kusten, till havet som glittrar så vackert när solen skiner. För det kommer det göra här under eftermiddagen och kvällen. Med temperaturer som på flera platser når upp till 25 grader. Paul Hauke på radio med fler VIP-biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Vi har Coldplay, We Pray, vi har Taylor och Alex sommarhit.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen dött av.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Dolmina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen har gjort comeback och det är sol som väntar i princip hela landet under eftermiddagen och kvällen. Från 20 grader längst upp i norr till 25 grader i söder.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Det är en sån här eftermiddag då väderutsikterna ser alldeles helt fantastiska ut. Så man vill vara vid kusten, vid havet som glittrar så vackert. Och man vill bara höra sommarlåtar, eller hur? Det är Paul Hauka som är på radion när vi just nu är reklamfria. Här blir det Thailands nya samarbete med Sara Larsson. Vi har Timbuktu som är en barnkör, räddar liv. Och så Lovet med Victor Lexell i Nya Atom. Plus att du kan vinna biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. Om du fortsätter lyssna efter signalen. Okej, 75 reklamfria minuter. Börjar här och nu.

0: Timbuktu, rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte aldrig kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt,

0: Jo då, det är han. Det är Anis. Det är vår egen Anis Donnebina som var sist i Energy New Music Hip Mix, där vi också hörde Timbuktu som räddar liv och Thailand med Sara Larsson i nytt samarbete. Jag har viktig information. På lördag byter Energy frekvens. Det gäller över hela landet. Det kan vara så att din bilstereo byter automatiskt till den nya frekvensen, eller så måste du göra det manuellt. På lördag alltså, all info på nrj.se.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Och nu ska vi magasinquizza här. Du kan vinna en årsprenumeration på Readly. Det här är en tjänst med tusentals tidningar och magasin samlade på svenska, engelska och flera andra språk. Här hittar du mängder av titlar du känner igen. 020 40 39 00 blir samtal 7 om du vill vara med och tävla här lite senare. Har du riktigt mycket tur så vinner du förutom Readly-abonnemanget också en läsplatta. 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7. Nu på direkten. Alldeles strax har vi Shakira med Burna Boy i Die Die. Det blir också Another med sköna lounge-låten Talk to You. Den gillar jag. Först kommer Justin Bieber och ber om ursäkt.

0: Ray Party med Felicia på Energy, där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Strax har vi Shakira med Burna Boy i Die Die och Temper City med nya Self Aware. Men först...
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Ska vi quizza? Och jag säger Energy hallå.
2: Hej Paul.
0: Hej, vem är du?
2: Hampus från Dalarna.
0: Hampus i Dalarna. Är det mysigt sommarväder där också?
2: Ja, det är jättemysigt. Lite blåsigt just nu, men soligt och fint ändå.
0: Ja, men det är ju skönt att det blåser lite. Så att det inte är för varmt, tänker jag.
2: Nej, men precis.
0: Vad gör du av sommaren då?
2: Ja, det har varit lite allt möjligt. Jag har varit och kampat lite. Nu ska vi måla lite hus nästa vecka, så att det finns lite att göra.
0: Och låt mig gissa, när du målar huset, blir det faluröd då?
2: Ja, det blir lite vit faktiskt.
0: Är det så? Jaha. Ja. För omväxlingens skull, eller?
2: Ja, precis. Vi sticker ut lite grann.
0: Det är helt okej att sticka ut lite grann. Du ska få välja kategori här, för du ska få med och tävla om ett Readly-abonnemang. Och just därför undrar jag om du tar sport, kändisar och nöje, resor eller hem och inredning.
2: Oj, ja. Vi tar sport då, får se.
0: Ämnet är sport och jag undrar... Vilken sport är känd för sina Grand Slam-titlar?
2: Oj, jag säger tennis då.
0: Du säger tennis och det är helt rätt. Du har plockat årsabonnemanget på Readly.
2: Härligt, tack så mycket.
0: Så ska det göras.
2: Ja, precis. Jag försökte plocka in min inre Björn Borg där lite grann.
0: Med ditt Readly-abonnemang kan du till exempel läsa sportbilar, Horse and Hound, Råd och Rön, men också Esquire, det är liksom internationella magasin, och Modern Psykologi, för att nämna några titlar. Det låter bra. Lockas du om Modern Psykologi?
2: Ja, det låter jättebra det, Paul.
0: Då önskar jag en fantastisk sommar då.
2: Ja, tack detsamma.
3: Hej, hej.
2: Tack för ett bra program.

0: Det är ny sommarmusik på Energy. Temper City med Self-Aware. När vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Väderutsikterna ser lovande ut. Massor av sol här under eftermiddagen och temperaturer som kan nå upp till kring 25 grader. Och sen sker det viktiga grejer här på lördag. Då byter energifrekvens. Det här vill du ha koll på. Vi byter frekvens över hela landet. Det kan vara så att bilstereon justerar det här automatiskt. Eller så måste du liksom trycka och göra det manuellt. På lördag har vi i alla fall ny frekvens. Du som lyssnar i Skåne, du måste specifikt zappa över till den digitala sändningen. Eller lyssna via Radio Play. All info på nrj.se. Det är på lördag det här händer alltså. Nu tycker jag att vi har tid för en väldigt kul felhörning med Bosse.
1: Tero Alto har skickat in, för han vill att vi ska syna den franska artisten Alizé.
2: Låten heter Ein Amare, kanske.
3: Tyska eller franska?
2: Ja, min franska är inte på topp.
4: Men... Mar, är det hav eller?
2: Som jag sa precis, min franska är inte på topp. Textraden i den här låten som vi ska syna, det är då Dans mon bande de muse. Men Tero tycker att Alizé sjunger på svenska.
1: Mm.
2: Och sjunger textraden. De mobbade Bosse. Kommer nu. De mobbade Bosse. Stackars Bosse.
3: Det låter verkligen som att de sjunger. Alltså hade du bara spelat den delen.
2: Ja.
3: Du bara lyssnar på den nya svenska låten och han har med en kille som heter Bosan, fett mobbad. Och så hade jag lyssnat, då hade jag bara, ah, okej, okay, vem är den här låten?
2: Anis, lyssna på den här nya svenska låten om en Bosse som blir mobbad. Den går så här. De mobbade Bosse.
3: Ja, är det Lisa Nilsson? Eller?
4: Lisa
3: Ekdahl.
2: Styrkekrama till Bosse, applåder till Tero Alto för en jätterolig fel.
3: Väldigt roligt.
0: Och jag kan lova dig, det blir fler väldigt roliga felhörningar hos Basse. Så får jag visa vad Anis Don Demina som är Energy Morgon är på radion hela sommaren. Hänger du kvar här hos mig? Jag är Alex Warren, sommarhiten Fever Dream. Det blir Black Eyed Peas. Och det blir Kygo, Say My Love på Energy. När solen är på väg in över Sverige den här eftermiddagen.

0: for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. This time for Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Det kommer att bli en riktigt fin sommarkväll. Utsikterna ser lovande ut med massor av solsken över nästan hela Sverige under sen eftermiddagen och kvällen. Temperaturen mellan 20 och 25 grader.
3: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hits

0: diesel.
1: Super natt himlen ikväll.
2: Energy sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: En sån här dag, då vill man vara vid kusten, vid havet som glittrar så vackert när solen skiner över nästan hela Sverige just nu faktiskt. Temperaturer som på flera platser ligger kring 25 grader. Paul Hawke på radion med fler VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. One Republic, Smash Into Pieces, Ray Dalton och Alex Warrens sommarhit.
2: Hey, it's Alex Warren.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det kommer att bli en riktigt fin sommarkväll. Utsikterna ser lovande ut med massor av solsken över nästan hela Sverige under sen eftermiddagen och kvällen. Temperaturen mellan 20 och 25 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, men visst är det bra sommarvibbar när det är fantastiskt sommarväder också på många håll. Jag tror det kan bli en riktigt fin kväll det här. Svenska Hollywoodfrun Gunilla Persson, numera bosatt i Stockholm. Hon får kalla handen av tingsrätten. Gunilla har nämligen bråkat med kronofogden. Myndigheten väljer att använda Gunillas försäkringspengar till att betala skulder. Jag har en liten uppdatering här om en stund. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen, den är på väg. Då ringer du 020 40 39 00. Strax har vi Bebe Rexha och Faithless. Det blir Imagine Dragons och Sara Larssons samarbete med Shakira, Euro Summer Girls Trip. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
4: Hej, det här är Liamo.
3: Hela sommarens kanal

Benjaminabo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

Det ser ut att bli en av de sista sommarkvällarna i juli månad i alla fall. Ja, på lördag är det ju augusti. Och det är Paul Aukas med på radion när vi just nu är reklamfria här på Energy. Det kommer nyheter också. Svenska Hollywoodfrun Gunilla Persson som numera bor i Stockholm försökte få ut försäkringspengar efter branden som förstörde hennes bostad. Och, ja, men det är ju förståeligt att hon behöver pengar. Jag tror att den där bostaden är helt förstörd nämligen. I det här fallet så handlar det om 160 000 kronor som Gunilla Persson ville ha i försäkringsersättning för hennes förstörda galaklänningar som hon tydligen ska haft där i bostaden. Gunilla överklagade kronofogdens beslut men får kalla handen även av tingsrätten. Och myndigheten väljer istället att använda Gunilla Perssons försäkringspengar till att betala hennes skulder. Totalt 8 kvinnor kommer med samstämmiga anklagelser mot skådespelaren Jared Leto. Det handlar om allvarliga anklagelser om sexuella övergrepp och ofredanden. De här kvinnorna hävdar att Jared Letos övergrepp ska ha skett när de själva var tonåringar mellan 16 och 19 år gamla. Jared Leto som just nu spelar Skeletor i Masters of the Universe-filmen. Den är etta på streamingtoppen. Vi får se var det här slutar någonstans. Det har till och med gjorts en dokumentär om anklagelserna mot Jared Leto. Du, nu är det nära. Snart kommer signalen. Om du vill ta hem VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert, ring 020 40 39 00. Och bli samtal 7 när du hör signalen här om en stund. Om du vill se Ikona Pop, DJ Justay, Anis Don Demina och Timbuktu på scen. Signalen är på väg. Det är också BB Rexha med Faithless, Pink och Miss Li på Energy.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Ja, Brenner, det är vi. Reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Det var Bebe Rexha med Faithless. Och det är inte bara New Religion. Det är faktiskt också ny frekvens. På lördag byter vi frekvens. Det gäller faktiskt över hela landet. Det kan vara så att din bilstereo byter automatiskt till den här nya frekvensen. Eller så får du göra det manuellt. Lyssnar du i Skåne måste du dessutom byta till den digitala sändningen. Så är det. Ny frekvens för Energy på lördag. All info på nrj.se. Strax har vi Sara Larsson med Shakira. Your Summer Girls Trip. Det blir mer Shakira med Burna Boy också i Die Die. Men först Energy, hallå.
1: Hallå,
0: vad händer?
1: Ja, hej, hej Paul.
0: Hej, vad händer? Är du på badstranden eller?
1: Nej, nej, jag ska iväg på lite middag här med mina söner och min svärdotter.
0: Ja, men så trevligt då. Är ni uppklädda till tänderna?
1: Ja, kanske inte riktigt, men lite i alla fall.
0: Ja, ja, ja. Så det blir tjusigt. En liten familjesammankomst eller?
1: Ja, men lite så.
0: Vad unnar ni er då? Vad blir det för mat?
1: Oj, jag vet inte. Men kanske någon god köttbit och lite potatis och sås.
0: Okej, det blir nog bra det där.
1: Ja.
0: Hörru, du, sen har vi Energy Morgon sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll. Jag förutspår det i alla fall. Den 6 augusti. Allmänheten får ju gå på det här, men det här är VIP-biljetter och du har precis plockat 2 stycken.
1: Gött. Tackar.
0: Gött i ordet. Då får du se DJ Justy som du hört en massa här på Energy, men också Ikona Pop som kommer köra nytt material från sitt nya album. Timbuktu och inte minst Anis Don Demina.
1: Det låter fint.
0: Och dessutom är det ju VIP-biljetter då, så att det blir både bubbel och goodiebag, och det tror jag uppskattas.
1: Absolut.
0: Hörru du, då får du ha det så trevligt då på familjemiddagen.
1: Ja, tack. Det ska vi.
0: Ha det bra och glad sommar. Hej, hej.
1: Ja, glad sommar. Hej, hej. Energy.

0: Ja, för just nu är reklamfria 75 minuter, musik utan reklam. Här uppe är Paul Hauka och vilken sommarkväll som väntar. Ja, faktiskt är det ju en av de allra sista sommarkvällarna i juli månad som väntar, så att det här vill du inte gå miste om. Hörru du, innan vi fortsätter så har vi tid för en väldigt kul felhörning.
1: Gabrielle Aplin. Inget ni känner igen?
2: Nej.
1: Låten heter My Mistake och det är en kille som heter David Nielsen som har skickat in det här förslaget. Finns en textrad i denna låt som går så här: I don't need opinions hanging over my head.
3: Ja. Folk tycker och tänker så mycket.
1: Det behöver inte. Hon behöver inte ta det.
3: Nej.
1: Men det låter enligt David Nielsen som hon sjunger: I don't need a penis hanging.
3: Alltså det har man känt ett antal gånger i livet.
1: Tala för dig själv.
2: Jag känner det bra.
1: Ska vi höra om vi hör I don't need a penis hanging over my head?
2: Ja, tack.

0: Hon bara, jag behöver inte det här. Det var en dum manus.
1: I don't need a penis hanging over my head. I don't need a penis hanging over my head. Hon sjunger ju det.
2: Ja. I don't need a penis hanging over
1: my head. Ja, ah, jag älskar det. Oj, oj. De sitter klockrent, de här felövningarna. Och det gjorde den här morgonen. Tack så mycket, David Nilsen.
2: På tal om löshängande frukt, felhörningen hos Passe Sofia Wistam och Anis Donnebina. Energy Morgon som är på radion hela sommaren. Kanonväder väntar ikväll, så det blir en somrig mix från Kristina Gärn om en stund. Vi har Magic med Rude och Hertzberg funkar med en sunna vind efter Kaigo. På Energy, Stole the Show.

Passa fingret på det, de har fångat den svenska sommaren. Mitt i prick, Hatchberg funkar med Affa, Sunnan, Vind, Skenergi. Och det är Paul Hauka som är med när vi har en riktig kanonkväll som väntar här i större delen av landet. Och det är nu, det händer grejer. Ja, på lördag är det Energy som byter frekvens. Och det här kommer alltså involvera dig. På lördag får vi en ny frekvens. Det gäller över hela landet. Och det kan vara så att din bilstereo fixar det här på egen hand. Eller så får du manuellt byta den där frekvensen. Lyssnar du dessutom i Skåne måste du hoppa över till den digitala sändningen. I Malmö finns det DAB-radio men också Radio Play till exempel. All info på nrj.se. Det är på lördag som vi byter frekvens. Alldeles strax har vi Magic med Rude. Vi har också en somrig hitstory mix. Och så har vi Lost Frequencies, apropå frekvenser. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det kommer att bli en riktigt fin sommarkväll. Utsikterna ser lovande ut med massor av solsken över nästan hela Sverige under sen eftermiddagen och kvällen. Temperaturen mellan 20 och 25 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men det gäller att ta tillvara på den här fantastiska sommarkvällen. Det är vid kusten, vid havet som glittrar så vackert som man vill vara. När vi just nu har kring 25 grader på flera håll i landet. Det är Paul Haukas med på radion med sommarlåtar. 18s version av You Got The Look. Det blir Ellie Goulding, Chainsmokers och Kygo senaste.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.

0: men Shakira är redo och det är bra att vara redo för lördag, för då byter energifrekvens. Det gäller faktiskt över hela Sverige. Kanske byter din bilstereo automatiskt eller så får du göra det manuellt. På lördag får Energy ny frekvens. All info på nrj.se.
1: Magasinquizet presenteras av Readly, en prenumerationstjänst med svenska och internationella magasin och tidningar i en app.
0: Och jag säger Energy hallå.
2: Hej Paul.
0: Hej, vem är du?
2: Hampus från Dalarna.
0: Hampus i Dalarna. Är det mysigt sommarväder där också?
2: Ja, det är jättemysigt. Lite blåsigt just nu, men soligt och fint ändå.
0: Ja, men det är ju skönt att det blåser lite. Så att det inte är för varmt, tänker jag.
2: Nej, men precis.
0: Vad gör du av sommaren då?
2: Ja, det har varit lite allt möjligt. Jag har varit och kampat lite. Nu ska vi måla lite hus nästa vecka, så att det finns lite att göra.
0: Och låt mig gissa, när du målar huset, blir det faluröd då?
2: Ja, det blir lite vit faktiskt.
0: Är det så? Ja. Ja. För omväxlingens skull, eller?
2: Ja, precis. Vi sticker ut lite grann.
0: Det är helt okej att sticka ut lite grann. Du ska få välja kategori här, för du ska få med och tävla om ett Readly-abonnemang. Och just därför undrar jag om du tar sport, kändisar och nöje, resor eller hem och inredning.
2: Oj, ja. Vi tar sport då, får se.
0: Ämnet är sport och jag undrar, vilken sport är känd för sina Grand Slam-titlar?
2: Oj, jag säger tennis då.
0: Du säger tennis och det är helt rätt. Du har plockat årsabonnemanget på Readly.
2: Oh, härligt, tack så mycket.
0: Så ska det göras.
2: Ja, precis. Jag rökte plocka in min inre Björn Borg där lite grann.
0: Med ditt Readly-abonnemang kan du till exempel läsa sportbilar, Horse and Hound, Råd och Rön, men också Esquire, det är liksom internationella magasin, och Modern Psykologi, för att nämna några titlar. Det låter bra. Lockas du om Modern Psykologi?
2: Ja, det låter jättebra det, Paul.
0: Då önskar jag en fantastisk sommar då.
2: Ja, tack detsamma. Hej, hej. Tack för ett bra program.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Handlar det om färgen på himlen eller handlar det om stenar? Kanske både och. Det är Opalite, Opaliter med Taylor på Energy. Och det är Paul Hauka som är med i den här fantastiska sommarkvällen. Vilket väder vi har idag. Nu är det liksom en av de sista julikvällarna, så passa på att njuta av det här. Hänger du kvar så har vi alldeles strax Energy New Music Hit Mix. Men allra först har vi tid för en väldigt kul felhörning. Med lite havstema kanske, eller hur var det nu?
1: Tero Alto har skickat in för han vill att vi ska syna den franska artisten Alizé.
2: Låten heter Ein Marais. Kanske.
3: Var det tyska eller franska?
2: Ja, min franska är inte på topp.
4: Men. Mar, är det hav eller?
2: Som jag sa precis, min franska är inte på topp. Textraden i den här låten som vi ska syna, det är då Dans mon bas de muse. Men Tero tycker att Alice sjunger på svenska.
1: Mm.
2: Och sjunger textraden De mobbade busse. Kommer nu. Stackars Bosse.
3: Det var, men det låter verkligen som att de sjunger. Alltså hade du bara spelat den delen, du bara lyssnar på den nya svenska låten och han har med en kille som heter Bosse, han är fett mobbad. Och så hade jag lyssnat, då hade jag bara okej, okay, vem är den här låten?
2: Anis, lyssna på den nya svenska låten om en Bosse som blir mobbad, den går så här. De mobbade Bosse.
3: Ja, är det Lisa Nilsson eller
4: Lisa
3: Ekdahl?
2: Ja. Styrkekramar till Bosse, applåder till Tero Alto för en jätterolig fel.
3: Väldigt roligt.
0: Ja, stackars mobbade Bosse i felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnebina som är Energy Morgon är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon bitti så får du höra. Och häng kvar här hos mig för strax har vi nya från Timbuktu, Rädda liv, Ikona Pop som gör Butterfly Feeling, så nytt också från Just Day. Energy New Music Hit Mix om några minuter. Om du åker med.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomst är i tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men vilken kväll vi har. Jag skulle vilja säga att det här är en riktig kanonkväll. Alltså, passa på och njut nu. Nu är det liksom sista rycket här. En av de sista sommarkvällarna. I juli i alla fall. Det är Paul Haukas med på radio. Det blir sommarlåtar. Vi har bolaget. Det ligger något i luften. Och Lovet samarbetar med Victor Leksell på nya tå. Först kommer Medina.
2: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: kunna tro att det är officiella TikTok-låten det här. Men det handlar nog om klockan och inte om appen. Den här kommer ju långt innan appen, om man ska vara ärlig. Cash App Energy, och det är Paul Hauka som är med den här härliga sommarkvällen. Strax har vi bolaget. Det ligger något i luften. Och Lovets nya samarbete med Victor Lexell Atom. Och jag har fler biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Hallå.
0: Vad händer?
1: Ja, hej, hej Paul.
0: Hej, vad händer? Är du på badstranden eller?
1: Nej, nej, jag ska iväg på lite middag här med mina söner och min svärdotter.
0: Ja, men så trevligt då. Är ni uppklädda till tänderna?
1: Ja, kanske inte riktigt, men lite i alla fall.
0: Ja, ja, ja. Så det blir tjusigt. En liten familjesammankomst eller?
1: Ja, men lite så.
0: Vad unnar ni er då? Vad blir det för mat?
2: Oj, jag vet inte. Men kanske någon god köttbit och lite potatis och sås.
0: Okej, okay. Bra det där.
2: Ja.
0: Hörru du, sen har vi Energy Morgon sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll. Jag förutspår det i alla fall. Den 6 augusti. Allmänheten får ju gå på det här, men det här är VIP-biljetter och du har precis plockat 2 styckna.
2: Gött. Tackar.
0: Gött i ordet. Då får du se DJ Justice som du hört en massa här på Energy, men också Icona Pop som kommer köra nytt material från sitt nya album. Timbuktu och inte minst Anis Don Demina.
2: Det låter fint.
0: Och dessutom är det ju VIP-biljetter då, så att det blir både bubbel och goodiebag, och det tror jag uppskattas.
2: Absolut.
0: Hörru du, då får du ha det så trevligt då på familjemiddagen.
2: Ja, tack. Det ska vi.
0: Ha det bra och glad sommar. Hej, hej.
2: Ja, glad sommar. Hej, hej.

kåt och sen gjorde September sin version på den här. Jag tycker de borde samarbeta och göra en ny collab på den här. Petter och September. Kan bli hur bra som helst. Det är Paul Haukan som är på radion här på NRD. På lördag händer det grejer. Vi byter frekvens. Det gäller över hela landet. På lördag kan det vara så att din bilstereo byter automatiskt. Eller så får du göra det manuellt. På lördag har vi i alla fall ny frekvens. All info på nrj.se. Lyssnar du i Skåne måste du dessutom byta till den digitala sändningen. Till exempel i Malmö till DAB eller på Radio Play. Det är på lördag det gäller. NRJ får ny frekvens. All info på nrj.se. Nu kommer bolag.

0: man inte har gått på semester och har suttit inne och jobbat och slitit hela sommaren, då kan man gå upp i atomer. Det kan kännas som det i alla fall. Lovet och Victor Leksell, nya atom på Energy den här somriga kvällen. Vilket väder vi har, och varmt och mysigt är det också. Kring 25 grader på flera håll i landet just nu. Och nu är det dags för en kul felhörning.
1: Gabrielle Aplin. Mm. Inget ni känner igen?
2: Nej.
1: Låten heter My Mistake, och det är en kille som heter David Nielsen som har skickat in det här förslaget. Finns en textrad i denna låt som går så här: I don't need opinions hanging over my head.
3: Folk tycker och tänker så mycket.
1: Det behöver inte hon. Hon behöver inte ta det.
3: Nej.
1: Men det låter enligt David Nielsen som hon sjunger: I don't need a penis hanging.
3: Alltså det har man känt ett antal gånger i livet.
1: Tala för dig själv.
2: Jag känner bråk emot.
1: Ska vi höra om vi hör I don't need a penis hanging over my head?
2: Ja, tack.

0: hon bara, jag behöver inte det här. Det var en dum manus.
1: I don't need a penis hanging over my head. I don't need a penis hanging over my head. Hon sjunger ju det.
2: Ja.
1: Ja, ah, vad jag älskar det. Det är de sitter klockrent, de här felövningarna. Och det gjorde den här morgonen.
3: Jag vill på ta de lågt hängande frukt.
1: David Nilsson.
3: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina. Som är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon bitti så får du höra. Strax har vi Another, Talk to You, skön lounge-låt. Jag tror att Bianca Ingrosso skulle gilla det. Det är lite Ibiza-vibbar. Först Avicii.

0: Challenge imorgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Challenge imorgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg då, tycker vi att det betyder det. På grekiska tror jag.
3: Trevlig helg på grekiska. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: i Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej. Jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Bergestam och Anis Don Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Adam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände med en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det här som att det var 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
4: Ja, det har jag faktiskt.
3: Ja, men
2: det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
3: Där får ni inte Julia.
1: Ja.
3: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
3: Nej.
2: Vad har du på dig?
3: Sluta.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: Tristan Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. New music right now.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag, internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
0: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
3: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
3: Ett